Kumaha mangga mugia sadayana sehat jeung bagja nya. Sampurasun, ayeuna urang bakal ngarasakeun deui kaendahan budaya Sunda ngaliwatan lagu-lagu Cianjuran di ragam budaya. Ngadangukeun kumpulan lagu Cianjuran anu kareueus didangukeunna ya sareng tangtu wae panuku rasa Sunda. Nikmati bareng koleksi lagu-lagu Cianjuran di ragam budaya. Nepi ka tabuh 10 wengi ieu pamirsa. Deretan koleksi lagu nu lainna masih akan terus diputarkan di ragam budaya di Pro Hiji RRI Bogor.